võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: vaatake, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meelde tuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

Napole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval. Amoi, F-tuu.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Koolibom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: täna kolmes. 19.30 supervinge multifilm Kung Fu Panda 3, loomulikult eesti keeles. 21.20 värvikas komöödia nagu hunnik õnnetust. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduaar.ee

0: Kristjan Jõekalda on meie armastatud näitlejad tõsiselt proovile pannud. Kuid nüüd on aeg välja selgitada, kes on pälvinud kuninga soosingu ning kroonitakse saate võitjaks. Taskmaster, kuninga käsul, suur finaal. Juba homme kell 20.25 kolmes.
1: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
2: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.

0: vaata, et täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: See ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
1: Oled raadioga Star FM.
2: Tere hommikust.
1: Tere.
2: Tahtsin teile rääkida.
1: Armastuse keelest.
2: Tahtsin teile rääkida ühest lihtsast õhtusest harjumusest, mis aitab paari suhtes intiimsust hoida.
1: Oho, no, pese ennast.
3: Scrollime.
2: Tegelikult ma lugesin seda uudist ja mõtlesin, et tore uudis ja hakkasin siis lugema, et mis aitab seda intiimsust hoida ja jõudsin punktini number 5, kus oli kirjas, et õppige tundma teine teise armastuse keelt. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et Andres, et kas sina näiteks tead, mis su armastuse keel on? Kas sa tead üldse, kas sa tead seda 5 armastuse keelt raamatut? Oled sa lugenud?
3: Andres, kas
2: sa üldse raamatut?
1: Ei, ma ei tea. Ma tõesti tean, mis on armastuse keel.
2: Aha. Ühesõnaga lühidalt võtan kokku, meil kõigil on oma armastuse keel, kas me tahame seda või mitte. Selle testi saab teha tasuta internetis, kes tahab otsida, siis otsige viie armastuse. Ei, mina ei saa mitte sentigi selle eest. Aga ma loen need 5 keelt ette ja nüüd ma tahan, et teie hindaksite, milline on teie armastuse keel. Esimene on tunnustavad sõnad, teine on kvaliteet aeg, kolmas on kingituste tegemine, neljas on teenete osutamine ja viies on füüsiline puudutus.
3: Aeg vist see.
2: Kvaliteet aeg.
3: Ja.
2: Ehk siis segamatult koosvedetud hetked, sügavad vestlused ja ühised tegevused, kus ollakse teenetise jaoks 100% olemas. Andres, sinul on siis kingituste tegemine ja saamine, jah?
1: Ei tea. Ma ei tea, kas ikkagi on.
3: Ja mis on siis?
2: Tunnustavad sõnad võibolla.
1: Ja.
2: Et mis on sulle kõige olulisem, mida sinu kaaslane sulle teeb? Et mis teeb nagu tuju
1: heaks? Kingitus kindlasti ei ole see.
2: No kvaliteet aeg või tunnustavad sõnad või teinete osutamine, näiteks, et ta ütleb, et kuule, ma pesin su sokid ära või et füüsiline puudutus või mis on nagu kõige...
1: Füüsiline puudutus, jah, kindlasti.
2: Aga kallistused, seedused, kõik see. Aga mis kõige olulisem on?
1: No ongi kallistused, puudutused.
2: Ikka füüsiline puudutus.
1: Ma arvan küll, et see on üks olulisi asja. Ma ei oska, ma ei ole nagu kuidagi teinud mingi edetabelt, mis kõige olulisem on. Aga see, et ta on mu jaoks olemas ja ka see füüsiline pool on väga oluline, jah?
2: No see ei saa keerutada, siin peab valima ühe, sellepärast, et võist no, teised test ära. Minul on kingitused, aga ma isegi ei hakka keerutama.
1: Millal sulle viimati kingiti midagi?
3: Ei tea, materiaalsemalt inimest.
2: Mul soolaleiba pidu oli siis kingiti, aga ei, selles
1: ei, no veega sa ei räägi nüüd sõprade kingitusest, millal sul kallim midagi
2: ei, ma räägingi seda, et ma kohe jõuan selle teemani, ma kohe jõuan endani. Ma tahan lihtsalt öelda, et kui sa tead oma armastuse keelt ja tead oma kaaslase keelt, siis teie suhe on palju parem, sellepärast, et võibolla sinu armastuse keel on füüsiline puudutus, Andres, aga võibolla Sandral on kvaliteet aeg. Ehk siis sina pakud talle seda füüsilist puudutust, aga tema ütleb, et ei ole.
1: Kvaliteet ajas teedki
2: füüsilise puudutuse. Sügavad vestlused, sa ei pea samal ajal ju kättal õlal hoidma seda
1: küll,
2: midagi.
1: Ja küll.
3: No, kvaliteetne puudutamine.
1: Selge.
2: Ja siis on see, et kui sa hakkad talle pakkuma enda armastuse keelt ja arvad, et ta on sellega rahul, siis ta ei pruugi olla, sest et tema armastuse keel on teine. Ja sellepärast peabki mõlemad partnerid seda nagu teadma.
1: Ja.
2: Kingituste tegemise juurde tulla tagasi on see, et mitte see ei ole see, et see kingitus peab olema kallis ja suur, Andres, nagu sinu ootused alati on sõpradele ja kaaslasele ja roogutab tema.
1: Aga sõbrad, see on minu armastuse keel ja kui te teate minu armastuse keel, siis tuleb
3: seda just mõtlesid, et see ei ole su armastuse.
2: Mina kavatsen tulla ja emmata siin näiteks pärast tänast.
3: Andresel on nagu kõik, ta ütleb kõikide 5 armastuse keele kohta, et see on tema armastuse keel. Ja jah, see näitab ahnust.
1: Ja sellega
2: see keel on ahnus.
1: Aga ma üldse kuidagi ei ole sellel vastu. Ma olen ahne küll, jah.
2: Aga see võib olla näiteks see kingitus, et ma ei tea, mu partner tuleb ja ütleb, et tead, ma ostsin sulle šokolaadi, sest ma tean, et see on su lemmik šokolaad ja siis ma läksin poes sellest mööda ja ostsin sulle, et sa saaksid seda nautida. See ei ole ma nagu mingi kallis asi.
1: Jah, aga šokolaad on ka erinev, et šokolaad ongi kallis. No mingi odavad pole mõtet, mingi kamatahvlid pole mõtet tuua.
2: Ei, no, sulle maitseb kamatahvel, mulle ei maitse absoluutselt näiteks, aga kui sulle maitseb, siis muidugi.
1: Ei, ma saan tegelikult aru, millest räägid. Ma olen väga nõus seda, et sa pead teadma oma kallima armastuse keelt ja tema võiks minu oma teada ja see võib suhet absoluutselt hoida ikkagi palju kuidagi paremas seisus.
3: No võtta, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu ja nii ma kaotsen elu lõpuni teha.
2: Päriselt või?
1: Nii ma olen teinud aastaid ja absoluutselt iga kuu 22.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Iga kuu?
1: Absoluutselt iga kuu. On nende aastate jooksul olnud, kui ma olen ära olnud või midagi, siis on üks päev hiljem või üks päev varem.
3: Kas sul on meelde tuletus ka või?
1: Ei.
3: Ta kunagi oli Twitteris selline konto, kus keegi tuletas vee näitude andmist meelde. Peaks tegema sellise...
2: Andres V. Lilli.
3: Jah, Andres V. Lilli.
2: No, tal on meeles, selles mõttes pole hullu.
3: No praegu on veel,
1: jah. Ja, aga,
2: mäed respekt, äge tüüp oled. Mul on täiesti praegu hämmingus.
1: Aga peab ütlema seda ka, et need veenäidud, jumal tänutud, et on tänapäeval need kaug, kuidagi vaata, läheb automaatselt.
2: Kauglugemine.
1: Jah, et see ei pea enam, aga vist mõned ikkagi peavad veel saatma veenäite ka või?
2: Ikka.
1: Või on juba kõik kauglugemine?
2: Ei, no mingi äpi põhiselt lihtsalt paned selle sinna
1: oma veen. Tõsi ka, jah. Mm-hmm. Lähed ikkagi vaatad neid numbreid ja palju sooja või palju külma või, et saadad ära. Ja.
2: Kui on sooja, kui on külm, mul on ainult külm.
1: Aga kui siis... on raskem kuus, on nagu veederdada ka nende numbritega, et tuleb odavam või?
2: Seda ma ei oska.
1: Et vaatad järgmine, kui on parem, siis paned nagu tagasi selle vahe.
2: Või nagu oli minul kunagi, et minu kaaslane oli kohustatud seda, see oli tema ülesanne seda teha ja kunagine kaaslane ja siis ta unustas seda kogu aeg teha ja siis kui ma kahe aasta pärast kodu maha müüsin siis ja meie uued omanikud siis saatsid näidud, siis ütlesid, et oi, siis ma pidin selle vahe kinni maksma, see oli mingi üle tuhande midagi.
3: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: räägime söömisest. Kas sina oled see, kes endale hirmsasti taldriku peale kühveldab ja siis pigem järgi jätab või oskad sa kuidagi nagu, oskad sa majandada toiduga nii, et
1: mina vist
0: kõik, mis taldrikule tuleb, selle sööd ära ka. No, mõtleme näiteks buffee lauda või mingit sellist rootsi lauda, et kus sul on võimalus endale nii-öelda juurde võtta toitu.
2: Mina vist olen ikka süüdi selles, et ma võtan liiga palju, eriti kui sinna tühja kõhuga minna. Aga ja, mul on alati see teadmine, et kui mul on kaaslasega, siis see kaaslane sööb ära selle minu toidu.
0: Miks te tõstate nii palju?
2: Miks ta sööb ära siis selle aluti?
0: Sest et talle ei meeldi ilmselt toitu raisata.
2: Tõenäoliselt jah, aga siis sööb ise ennast üle, on ju.
0: Just.
2: Yeah.
0: Et igate pidi halb variant ju tegelikult.
2: Kurb.
0: Ei, no tegelikult ka. Et see ei ole ju mõistlik. Ma vaatasin, trip.ee kirjutab uudisest, et Hispaania restoranides hakkavad kehtima siis uued reeglid. Lihtsalt selle vastu, et toitu ei raisataks, et liiga suuri portsjone ei tohi teha enam.
2: Oi, sellega mul on nõus, sest mul on tunne, et meil on natukene liiga suured portsjonid igal pool restoranides ja nagu
0: ei
2: poolikult
0: on. Sa lihtsalt sööd vähe?
2: Ei, no selles mõttes, et kui oleks võimalik tellida endal pool, siis ma tõenäoliselt telliks pool. Eriti, mis puudutab mingit pastat näiteks.
0: No, Hispaania restoranid on tuntud selle poolest, et portsjonid on suured. No, nüüd restoranid peavad igal juhul tagama selle, et inimesed saavad selle kaasa võtta, kui nad tahavad tasuta. Ei tohi seal midagi juurde küsida. Mis
1: on... et karbi eest hakkad juurde küsima.
0: Üks asja ei tohi olla.
1: Päris paljud ikkagi annavad ka väga lihtsalt kaasa, kui sa ikkagi küsid. Ma ei ole täheldanud, et oleks sellega mingit muret olnud.
2: Pole küll, jah. Lihtsalt see on see Ringo karp teinekord, millest peab maksma. Ma ei tea, kas tavakarp, kas nad selle eest võtavad.
1: Oleneb kohast tõesti, et mõned tõepoolest küsivad selle eest sul mingi paar eurtsi on ja. Aga ma arvan ka, et see peaks olema loogiline. Aga minul on tihti niimoodi, kui ma võtan selle koju kaasa, siis see jääb ikkagi sööma.
2: Just seda ma tahtsin öelda, et ma võtan kaasa mingi, ma ei tea, friikartuleid näiteks. No kas ma söön neid külmasid friikartuleid hiljem? Ei söö.
1: Aga kui on näiteks mõni muu asi, siis ma vajan selle külmkappi ja mitu päeva hiljem mul on see karp on ja siis ta juba enam ei kõlba. Et üldiselt tean, mis alati tuleb kaasa, kui ma käin hiinakad söömas, siis minu jaoks on need portsud alati nii suured, et ma võtan alati koju kaasa. Ja mulle ikka meeldib mõelda, et vanasti ma võisin üksinda, võtsin meil kana, võtsin nüüd nuudi, pain kõik pintslisse. Täna mul sööb terve pere sellest ühest sellest potist, mis sa seal tellid või sellest kausit.
0: No üks variant, mis seal välja tuuaks, on see, et hakatakse poolt portsionit müüma sulle.
1: No kõik restoranid ei ole sellega nõud. Ma vaata, tipprestoranis see ports ei ole teab, mis väga suur ka.
0: Tipprestoranis küll, aga me räägime võibolla sellisest igapäeva toidukohast.
1: No aga me läheme siia alla kohvikus, ma saan ka pool praadi juosta.
0: Mis on väga hea
2: juhu. No mõnes kohas ikka saab. Näiteks mina käisin lapsega mõne päeva tagasi söömas ja võtsin kahe peale pearua ja sõime ilusti ära. Isegi natuke sain koju kaasa võtta friikartulid, mis pärast läksid prügikasti.
1: Ma käisin ERR-i uudistemaja kohvikus söömas. Seal oli, ma nägin esimest korda, kus ma pole ennem näinud, on täisportsjon, poolportsjonit ja eriti väike portsjon. Kolm varianti, jah. Et seda ma pole ennem näinud, et nagu ikka lausa niimoodi tehakse.
2: Sest laste menüüst ju tellida ei tohi täiskasvunu.
1: Ja seda küll
0: arusaamatu.
1: See on minu jaoks ka arusaamatu.
2: Ja miks mul on maitseb viinerid friikartuliga, just rääkisime, et kolesterool on mul peaaegu 6. Et maitsevad need, miks ma ei saa siis.
0: Ma ei teagi, millest see on, kes sellepärast, et laste menüü on odavam. Ja siis nagu umbes see, et nagu sa käidki ja sööd seda odavat laste menüüd ja siis restoran ei teeni midagi või mis värk sellega on?
1: Ma ei tea, kunagi vaatame sellel teemal ka rääkisime, siin üks naine läks lapsega sööma ja tal endal polnud väga kõht tühi, tellis ainult lapsel toidu ja laps ei jõudnud seda ära süüa, siis ta hakkas ise sööma, siis tuli teeninda õiendama, et see on lapse toit, sina ei tohi seda ära süüa.
0: Ma just mõtlengi, et kui lapse järgi jätab, kus mina võin selle ära süüa või ei tohi?
1: No ei, seal oli see vastus, et ikkagi ekspertidelt muidugi võid, aga see restoran lihtsalt, ei...
0: Aga võibolla, kui ma ostan lapsele kaks toitu, ühe...
1: Kui ütled, ma ostan lapsele, mis ei ausuna...
0: Ma ostan kaks portsjonit lapsele.
1: Oi laa, üks ei üle!
0: Just, ja siis ma võin ära süüa selle. Geniaal, see asja peale tulime praegu. Sa lähed sinna, valid laste menüüst kaks toitu, ütled, ma pellin lapsele, ma ise ei tahagi.
1: Ja kui naine on ka kaasas, siis ütled, palun lapsele kolm portsu.
0: Just.
1: Me ise ei söö, laps on lihtsalt mul nii suure söömaga.
0: Just.
1: Ja siis, oi laa, lapsele ei kaks üle. No täna ei olnud sellist isu.
0: Jah, ja siis sa saad need kaks praadi ära süüa.
1: Ai, kaval peab olema.
0: Ja võtke heaks, Raadio Star FM alati aitab hea teid.
2: Raadio Star FM matemaatika.
1: Ma tahaks teada küll, miks ei müüda laste toitu, mulle laste portsi. Seda võiks täitsa uurida korra.

0: Star FM'i hommikuprogrammis on väga hea meel tervitada külalisi. Meil on külla tulnud Taskmasteri osaleja Piret Krumm. Tere, Piret!
1: Tere hommikust kõigile!
0: Ja just mitte väga tihti ei käi raadios Star FM kuningas isiklikult turvameestes saatel on kuningas tulnud meile külla Kristjan Jõekalda. Tere hommikust!
2: Tere hommikust kõik truud alamad!
3: Kus see, Kristjan, see suur kuldne pea praegu on? See on sul kodus või?
2: See on...
1: Otsast
2: ei,
1: praegu.
2: Ei, kust otsast? See on ju...
0: Võitja käes, keda me saame teada pühapäeval.
3: No jaa, aga ma mõtlesin, et sa päris tantsid selle, julgisid nagu ära anda.
1: See oli trikiga küsimus, vaatad, et loodsid, et sa ütled meile vastused, siis võidab.
2: Ma praegu püüan kramplikult nagu kuidagi olla, et ei välja ei lobiseks mitte.
3: Jah.
2: Aga no kui te vaatate Pireti näku, siis te näete seal võitja näku.
3: See, mis teie vahel seal, mis värk sellega?
2: See on üks vahkas, kas luba Piret, mina tohin vastata?
1: Ja palun.
2: Tänan. See on see, et nüüd te kallid sõbrad näete, kui keeruline on teenida selles saates punkte. Tõnis Niinemes räägib nii, et igi pull on otsa ees. Ja kui sa lihtsalt nii palju ei vitsi rääkida, siis tuleb mingisugused muid meetodeid kasutada. Ja vaene Piret, kes lihtsalt...
1: Peab flirtima. Ta lihtsalt on sunnitud.
2: See on kohutav. Mis te arvate, et see läheb ta lihtsalt? Millised medikamendid, psühholoogid, asjad pärast saadet? See ei ole nii.
1: Tundub, et see Kristjani labaselt kiitmine, Piret, nagu sa ise ütlesid, töötas väga hästi ja Kristjan ikkagi läks liimile. Ja praegu ka sinna vaatab su poole, õhkab, punastab.
2: Ja, punane.
1: Täitsa punane on.
2: Aga öelge nüüd jälle.
1: See on vastastikune, minul on samamoodi. Mõjub see kõik. Sa oskad hästi varjata seda lihtsalt.
2: Aga öelge nüüd seda, kui selliseid komplimente saates tehakse ja kui ma ei reageeriks sellele mitte mingit moodi, siis ma tahaks teada, mida mu ema mulle ütleks. Mis mees sa selline oled? Issand.
3: Kristjan, kui sa ise seal osaleja peaksid olema. Troonilt maha tuled ja vaatad neid ülesandeid, siis mis nendest ülesandetest siin ennast väga närvi ajaks?
2: Ei, no kõik. Ei, selles mõttes,
3: et... Oled sa mõnda ülesandet vaatanud, et mõtled täitsele lõppuna, see on ikka täitsele. Nii jaburet.
2: Ei, nad on, seal enamus on ju jaburet ja sellepärast aina rohkem ma imestan, kuidas nad neid ära teevad ja millised nupumeistrid nad on ja ma ütlen ausalt, et mulle nagu selles mõttes meeldib see asi nagu väga, et
3: sa ei ise midagi tegema.
2: Et punkt üks ja aga punkt kaks on see, et ma lihtsalt vaatan, niimoodi saab ka. Väga vahva.
3: Mul on üks ettepanek, minust võiks teha ühe osa veel ja niimoodi, et Kristjan teeb kõik need ülesanded ära.
2: Tead, ma arvan, et no, kaua sa viitsid kaotajat vaadata. Ma ei usu, et see
3: lahendusi.
1: Ma mõtlen, et mõni ülesanne, Kristjan, kindlasti, kui sa nüüd meenutad, oli selline, mille puhul sa mõtlesid, et aga mina oleks selle niimoodi lahendanud ja see oleks nagu väga tulus olnud.
4: Ma ei tea, sa annad talle minu mõelest liiga palju krediiti. Selles mõttes, et sina oled see, kus sa vaatad, mõtled, et mina teeksin niimoodi. Kristjan vaatab seda lihtsalt niimoodi, et no jah.
2: Ja minu ajus on samal ajal, kui nemad teevad ülesanne, siis minu ajus on selline...
1: Kas sa naudid natuke, Kristjan, liiga palju seda võimu ka?
2: Jaa, saad aru, ma tulen tööle ja mul on piiramatu võim, mul on valgustatud, ma olen valgustatud monarh.
3: Piret, muidu, milline inimene sa oled? Oled sa orienteeritud lahendustele? Ma mõtlen, kui sa selle mängu puhul, see tuleks ju väga kasuks.
4: No ma olen nüüd ema, nii et jah, ma püüan leida alati kompromissi, et kõik oleks rahulik ja kõigile sobiks, et ikka lahendustele. Aga ma olen terve elu tegelikult olnud, selles mõttes, et lahendused on igas olukorras olemas. Aga no muidugi see mäng tõesti, ma pean ütlema, et sa lähed nagu entusiastlikult sellele kõigele peale ja siis läheb umbes mingi pool minutit ja sa oled nagu täiesti hüsteerias, et kuidas see võimalik on, et ma ei saa seda. Ja siis samal ajal on Marta muidugi seal kõrval, kes lihtsalt ütleb, sul on aega jäänud veel nii palju sekundeid ja sa tahaksid nagu kõik kogu selle võttegruppi ja kõik maha lammutada ja kõik läbi seimata ja ropendada kõva äärega, sest sul on lihtsalt nii ebamugav ja paha olla ja sa tunned ennast nagu no et kuidas see võimalik on, et ma ei saa sellega hakkama.
3: Aga kuidas seal nagu on? Ma mõtlen, pinge all inimesed teevad igast huvitavaid asju. Et kas sa lähed tavaliselt selle esimese nagu idee peale, mis sul tuleb? No üles on antakse, on, siis ilmselt tekib sul üks asi kohe vähe, et kuidas lahendada. Kas sa jääd tavaliselt selle esimese...
4: Mina imestan neid inimesi, kellel on mitu asja peas. Aha. Minul tekib ainult üks mõte.
1: Et tahaks koju.
4: Ja, ei, no selles mõttes, et jah, et väga nagu nii nagu mitme lahenduslik inimene. Ma ei suuda olla, et mul on lihtsalt see, et no põline ongi see, et see kell hakkab tiksuma niimoodi. Tõk, tuleb meelde nagu siis, kui muusika... koolis käisin kunagi, see metronoomiga harjutasid. Et noh, see samamoodi, see selline paaniline tiks kogu aeg.
3: Aga nii ei ole, et poole peal tundub,
4: taksomeeter jookseb kogu aeg, raha läheb järjest alla.
3: Aga nii ei ole, et poole ülesande tegemise pealt tundub, et tegelikult võiks oma strateegiat muuta?
4: Võt, ma ei tea, mul vist ei olnud seda ja ma olin kõige hullemale selle juures, et ma läksin alati nagu hästi enesekindlad sellele peale. Mõeldes, et noh, ainukene, kes selle ära lahendab, olen mina. Ja siis, kui sa vaatad stuudias neid teisi, kuidas nad on lahendanud, et sa mõtled, et kuidas see võimalik on, et nad on niivõrd palju nagu kohati nagu nutikemad või paremad või no mis iganes siis vastavalt muidugi ülesandele. No.
1: Aga kas mõne ülesandega oligi see, et sa võibolla vaatsid võttajal, mõtlesid, et sul on täiesti geniaalne lahendus ja hiljem said aru, et mida ma tegin. Et noh, et nii halb, et ma oleks võinud hoopis teisiti läheneda või vastupidi, et sa hiljem said aru, et aah, ma oleks võinud nii teha, siis mul oleks läinud palju paremini, et see saate või see ajanärv on lihtsalt nii suur ikkagi. Et ei tule sedagi esimest geniaalset.
2: Ma korra Piret segan sulle vahel, mõtle nii kaua, kui sa hakkad vastu. Ma tahtsin öelda, et mulle meeldis kohutavalt see ülesanne, mis moodi Piret lahendas seda, kui pidi õhupalli katki viskama.
0: Jaa, mulle ka meeldis. Mina ja kodus mõtlesin kohe,
2: pidid ostma neid erinevaid vahendeid sinna juurde. See oli nagu lõbus, et lõpuks ostsid tere poe tühjaks. Ja. Mulle see lihtsalt meeldiski.
4: Jaa, ei, noh, kui juba siis...
2: Ja.
4: Kui pood on lahti, tuleb osta ikkagi, proovid ära võimalused.
0: Mulle jällegi meeldib, et Piret ei varja oma emotsioone seal kaamradaga ka, kuidas ta tahaks selle võttegruppi maha lüüa aegajalt, sellepärast, et kui mudelauto oli Marta sokki sees,
3: see oli
0: sul silmist näha, et sa olid natukene viha.
4: See oli üks ülesanne, kus ma tõesti mõtlesin, et
1: see ei ole võimalik.
4: Ma lihtsalt tellin takso ja kõige huvitavam oli see, et see koht, kus me seda kõike lahendasime, seal oli meeletud leviaugud, et noh, tänapäeval on see, et noh, et levi on ju igal pool, üks kõik kuhu sa lähed kaevu otsas, sul on täiesti kindlasti, sa saad ühendust maailmaga. Ja seal olid leviaugud niimoodi, et isegi see ei olnud nagu võimalik.
3: See oli meelega tehtud nii, ma arvan, et sa ei
4: ma
3: saaks
4: ei tea,
3: minna.
4: Mis kuppel sinna peale keevitati selle produktsiooni poolt. Igal juhul jah, et seda nagu pääsed ei olnud, aga tegelikult noh, see kõik on tore ja lõbus ja lõppkokkuvõttes, kuidas seda saadet, noh, inimesed näevad ainult seda lõpp-produkti, aga see, kuidas seda saadet tegelikult tehti ja mis produktsioon seal taga on ja kui toredad need inimesed on ja kui palju tegelikult selleks üheks katsetuseks läheb kas või ka no, operaatoril, kui palju tööta peab tegema, et meil oli nagu mitu kaamerat ka, et meeskonnale küll suur aplaus selle eest, et lõppkokkuvõttes see aeg läks jube kiiresti nende ülesannetega ja no tegelikult, noh, selles mõttes ka keegigi päeva lõpuks kehvem inimene ei ole, kui ta neid õhupalle nagu täis ei saa.
2: Ei, aga mõelge seda.
1: Lolliks lihtsalt ekraanil, aga
2: ei, okei. Ei, olge nüüd, mõelge, mitte. Absoluutselt mitte,
4: ma arvan.
2: Point oli just see,
4: et... Absoluutselt mitte. Ei, jää lolliks sellest.
2: Mõtle, nad tegid need ülesanded seal ära, nad vihastasid ennast kringliks selle ülesande peale ja siis nad tulid stuudiosse ja siis hakkasin mina otsast nokkima veel. Ehk, et nagu topel, see oli niimoodi, et plaaster tõmmati ära, pandi korra tagasi peale ja tõmmati uuest ära.
4: Haavad lahti.
2: Jaa, et see ei ole lihtne.
3: Sina samal ajal, kui nemad selle madistasid need ülesannetega.
2: Jaa.
3: Noh, sa olid kodus ja...
2: Kodus nägin und.
3: Midagi teinud. Ikka jaa.
1: Vaata seda kutset pead ja mõtlesin, et ta võibolla ei anna.
0: Kuningas on kuningas. Just. Aga meie teeme see jutu ajamisse kiire pausi, siis me räägime edasi. Piret Krumm ja Kristjan Jõekalda on Taskmasterist meil külas, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.

0: meil on külas Taskmasteri osaleja Piret Krumm ja saatekuningas Kristjan Jõekalda . Tere hommikust teile veel kord .
1: Tere hommikust .
0: Piret , kas mõni ülesanne oli võib-olla selline , mida sa võtaks jaanimängudele nüüd kaasa , saaks jaanimängudel teha oma sõpradele ?
2: Ohoh , vot väga hea küsimus . Kindlasti mu sõbrad võib-olla mäletavad seda kõike paremini .
3: No see arbuus , noh , selle võib .
2: See arbuus , arbuusi purustamine , jah , seda kindlasti kodus .
0: ei tasu proovida .
2: ei , ma ei tea , minu nagu üheaastane poeg purustab küll niimoodi kõikvõimalikke puuviljaga .
4: jää lõhkumine ka muidugi tegelikult .
2: jää lõhkumine võib-olla suvel . nojah , ei , miks mitte , selles mõttes , et asju , mida proovida järele , kindlasti , kindlasti on .
4: ja võib-olla siin Eesti jaanipäeva paikudel lihtsalt on nii külm , et ta ei sulagi
2: jah .
4: Ma tahtsin küsida teie käest mõned küsimused niimoodi , et mina alustan lauset ja teie lõpetate ja alustame Kristjanist .
2: ei , ma ei taha seda mängu mängida .
4: No, meil on , Kristjan , sina pead nüüd ütlema Piretile , et ta peab seda mängu mängima , sest et sina oled kuningas .
1: see , vaata , minu võim enam ei kehti .
4: kehtib . aga alustame Kristjaniga . Taskmaster õpetas mulle , et ma olen tegelikult
3: laisk .
4: ei , Kristjan peab lõpetama lause . Jürgen , kas sa ?
1: et ma olen tegelikult
0: ära mõtle , kohe ütle .
1: jaa , okei , siis esimesena tuli pähe see , et ma olen üks väga ilus mees .
4: see on ka tõsi . Piret , kõige rohkem meeldib mulle ?
2: Kõige rohkem meeldib mulle , mulle meeldib Kristjan .
4: okei , hea vastus . Kristjan , Kristjan Jõekalda kuldne pea kuulub inimesele , kes ?
1: Võiks olla Piret . kui me seda mängu juba mängime , hallo .
4: ja mul on üks küsimus veel Piretile . kõige suurem vale , mida ma endale enne saadet rääkisin , oli ?
2: et kõige suurem vale oli see , et ma võidan selle saate .
0: okei .
3: kuule , Kristjan , aga neid ülesandeid vaadates peab ikka olema päris nutikas , et selliseid asju välja mõelda .
1: absoluutselt .
3: sina istusid kodus ja mõtlesid need ülesanded kõik ise välja või mismoodi see käis ?
1: absoluutselt mitte .
3: kas need olid sinu jaoks ka üllatused siis või ?
1: no ikka . aga mitte , ei , no kuule , selles mõttes mulle tehti nagu väga hea eeltöö ära , räägiti pikalt-laialt , mismoodi neid asju tehakse . seal oli terve punt inimesi koos , kes sellega tegelesid . ja siis ma olin nii-öelda kaasatud ühe osapoolena , mitte nüüd väga olulise osapoolena , aga ikkagi osapoolena .
2: vaata
1: aga... ,
2: kui tagasihoidlik ta on siin , et oi , tema ei mõelnud midagi siin välja , muidu mingisugused lauamängud , asjad kõik tulevad põmm-põmm-põmm-põmm . tegelikult on tagasihoidlik , minu meelest need on täpselt tema kapasiteet , täpselt need ülesanded , et kuidas inimest
1: ja ennem ta just rääkis sellest , et ajulaged . ai , kuidas tõmmati praegu vait peale alt ära . tänan , Piret .
2: see on täpselt Kristjani cup of tea .
3: Piret , palju sa aega pidid võtma enne , kui öelda jah , et sinna saatesse minna või teadsid sa selles saates midagi enne , kui sa öeldi , et tule , teeme sellist .
2: ma tõesti selles mõttes olin pimedusega löödud ja ma jätkasin seda pimeduse rada lõpuni välja . selles mõttes , et ma neid meelega ei valmistanud ka ennast ette , ma mõtlesin , et kõige autentsem on see , kui võttagi endale see julgus täielikult läbi kukkuda . ja ma täiesti succeedisin selles . kui keegi selles saates totaalselt läbi kukkus , siis see olin mina . Ja see oli , ja ma selles mõttes , ma seda mantrat endale mõtlesin , et kui sa lähed seda saadet tegema , sa pead võtma endale selle julguse , mitte teha seda eeltööd või mitte nagu hakata mõtlema , et oo , kui tuleb see ülesanne , siis ma teeksin selle , lahendaksin hoopis niimoodi , nagu võib-olla mõni keegi teine võistlejatest tegi . aga mina jäin oma liistude juurde , ehk siis kui sa oled selline , nagu sa oled , siis võtta see kõik vastu
4: ja see on jumala õige mõte , aga mina küsin seda , et kes teist kõige võistlushimulisem oli , ehk siis kui see pea , kuldne pea läheks valele inimesele , siis kes kõige rohkem protesteeriks ?
2: see ei läinud valele inimesele .
4: ei noh , kui ta oleks läinud valele inimesele .
1: ei , aga vaata .
4: ehk siis kes on kõige , kas tõesti Tõnis Niinemet .
2: mis sa hakkad siin mingit skandaali üles .
4: kas Niinekas oleks leppinud või lepiks sellega , kui ta ei võidaks näiteks ?
2: esiteks teda ei ole siin praegu .
4: ta on nagu ninja , sa ei näe ta on tegelikult tapeedis.
2: Teda ei ole siin praegu, ta teeb draamateatris kindlasti proovi praegu ja me ei räägi oma kolleegidest halvasti.
3: Tõnise puhul on see, et, sa ei pruugi teda näha, aga sa kuuleksid teda kindlasti.
4: Jah.
3: Ja, nii et selles mõttes
2: seda sa tahaksid.
4: Ja kõik kommid on meil ka stuudios otsas, et isegi on käinud siin.
1: Veel kord ikkagi kõige nagu püsivam ja kangekaelsem inimene, kes seal oli, oli Piret ikkagi, sellepärast et need teine
4: kõige kord kõige kangekaelsemalt viimane.
1: Ei, aga vaadake, seal on nagu suur vahe. See, kas sa loobud...
2: Ta tahab tülli ja, minna. Ja, ma saan aru, et tal on see vajadus praegu, et aga ma ei lase ennast häirida.
1: Et kas te loobute juba nagu mingi peale kolmandat minutit ja et oh, ma ei tee seda. Või
2: te sa oled lõpuni välja. Teed kõik saated ära.
1: Just.
2: Igas saates kaotad.
1: Nii nagu
2: ja oled tulli.
0: Kulge, aga
2: see... ühte asja ma tahan ikkagi öelda, et see siia mind moositi siia hommikus, eks ole, kella 9.
3: Arvata võib, jah.
2: Et oh, tuleb viimane nüüd finaalsaade ja sa pead ikkagi ka tulema siia saates, sest kõik osalejad on siin saates käinud. Kõik on olnud tublid ja kohale tulnud. Ja nüüd ma täna hommikul kuulsin, et muidugi Seppo... vana kaval rebane. Ja Priit, nemad ei ole siin saates hommikul näinud.
0: Ei ole,
3: jah. Äkki nad jõuavad tulla.
2: Nii et mulle valetati.
4: Ja sulle valetati ühtesse veel, et kõik saatuid on näiste sõbralikud ja toredad.
2: Sellest meil ei olnud juttu. Seda ma olen juba ennem teadnud, et olete igasugused snake in the grass. Aga mind on muidugi moosit ära sellega, et noh, kuule jõekalda tuleb ka, et ära muretsed, sa saad oma lemmikuga koos olla, et sa ei pead teda ainult vaatama neljapäeva õhtuti sealt Argentiinast saates.
0: Ja aga teispidi, Piret, mida sa oleks praegu teinud?
2: Mis mõttes?
0: No kodus, mida sa oleks teinud? Lapsele jälle süüa, töönutega, omita, vahepeal on tore, saad rutiinist välja.
2: Oma pojaga.
0: Seda on
2: kvaliteet.
1: See oli praegu õhuke jää. Oi, Andres.
4: Õnneks ma sain puhtaks, nüüd Andres sai selle kogu jama enda peale.
3: See on tegelikult huvitav küsimus.
2: Mind võeti mul lapse juurest ära ja toodi siia. Ja valetati mul hommikul näkku.
3: Jah, ma arvan, et see on meie eetri viimane saade.
0: Kroonika reporter praegu näpud on nii valusad, nendest klaavet trügimised.
3: Veritsevad. Aga mis sa, Kristjan, kui kell on 9 hommikul reedel, mis sa siis tavaliselt teed?
1: Püüan uuesti magama jääda.
3: Proovid ikka, sa pigem nagu järka vara, jah?
1: Ei, mul lapsed lähevad hommikul vara ühte kohta, teine teise kohta.
0: Kus lapsed on 30 aastased, mis see siin puudutab? Miks
1: me
0: võime?
1: Me elame koos. Me oleme väga kaitsvad vanemad. Me ei luba nende oma tiivalt ära minna.
4: See on mingi eks teema. Äkki peaks järgmine reide tagasi kutsuma, et sellest hetke tegema. Koos psühholoogiga.
3: Lihtsalt viimane, lihtsalt Piretile ka, et kuna me küsisime täna oma kuulajate käest Facebookis ka, et kes kõige varem ärkab nende peres, siis ma ei tea, kuidas sul...
4: Koer
3: ikkagi, jah. Mm-hmm. Noh, meil siin ka koerad kassid käisid läbi, jah.
0: Ja, aga Piret, võta ikkagi seda nii, et me tahtsime, et sa tuleksid. Me ei tahagi siia Sepot ega Priitu. Me tahtsime sind.
2: Hakkab peale, ei uuesti, jälle võetakse, et moosi saiad sealt kapist välja ja hakatakse nagu peale.
0: Aga...
2: mitte midagi enam.
0: Taskmasteri finaal on sellel pühapäeval.
2: Hurra.
0: Kas finaal saade kuidagi on teistmoodi ka või on ikkagi samamoodi ülesande teistute seal stuudiose, noh...
2: Oi, väga pingeline
0: on.
2: Väga pingeline
0: on.
2: Atmosfääri, sa võid lihtsalt lõigata noaga niimoodi.
0: No jaa, aga Piret, 160 punkti, Lotman 172 punkti, sa võid vabalt tõmmata esimeseks.
4: See vahe on jah, üli väike.
2: Jah, sest keegi ei mäleta ju, mis ma just 3 minutit tagasi ütlesin. Mängime seda mängu edasi. Uus vale. Kallid kuulad, nüüd te teate, kuidas tehakse raadio.
0: Ja ainult ühe suure valega. Aga igal juhul me väga aga kes teab, kas Piret üldse oli siin stuudios? Võibolla AI üldse räägib siin.
1: Mul hakkas kõht valutama. Ma ei ole hommikul nii palju naernud.
0: Aga me väga täname.
3: Liiga varajal on kellaaeg praegu lihtsalt.
0: See ei tere lõppegi kunagi ära.
3: Ei, aga milleks te peame?
4: Ei, paneme ilusti.
0: Ammu juba reklaam peaks juba peale tulema.
1: Ei no.
0: Meie palgamaksjad ju ammu tahavad juba meile palkasid.
1: Hea küll.
4: Mul hakkas kahju täitsa Piretist. Lubame nüüd inimesed.
0: Lubame tal poja juurde tagasi minna kvaliteet aega nautima.
2: Te ei, see armulikus on selline asi, et ärge uskuge seda. Ärge uskuge kallis Eesti maa seda. See on kõik laim ja vale. Ühesõnaga, mida ma tahaksin lõpetuseks öelda? Ma lõpetan ise selle saate.
3: Sa lõpeta ära, jah.
2: Kallid kuulajad, täna on ime ilus kevadine ilm. Kuigi on natukene jahe, siis see biomass, mis meie ümber plahvatab sireleid ja kõik nii edasi õitseb, nii et õitsege teie ka ja vaadake Taskmasterit pühapäeva õhtul finaal.
0: See oli ilus, aitäh Piret, aitäh ja Kristel, aitäh
4: ja me isegi ei valetan praegu, see oli tõesti ilus.

0: Kai Raunost ei varja tõesti, et tema elukaaslane on teatavasti televiisor. Ja,
1: ei õienda vastu kunagi.
0: Ei õienda vastu, aga nüüd tuleb tegelikult selline kurb tunne, nagu sõidaks kallis inimene pikaks ajaks komandeeringusse ja tema ei saa kaasa sõita, selle pärast, et need halli talve sisustanud originaalsaated lähevad suvepuhkusele.
1: Hmm. Aga tulevad ju suvesaated, kas Mairele suvesaated siis ei meeldi või?
0: Seal enamik on siiski kordused. On
1: ei ole Kreete Jüriga külla. Ja. Praegu salvestavad käivad külas inimestel ja
2: Nad peaksid Maire Aunastele külla minema.
1: Just.
0: See on isegi mõte tõesti, aga pikemalt peatub tema siis selja taha jääva teleaasta kõige jubedama saate juures. Ja selleks on saade Alasti ahvatlus.
2: Oh, see on hea saade ja mis jube.
0: Olen ka seda kunagi näinud ja selles mõttes natukene nõustun. See tegelikult ei tule minu mõttes üldse, võibolla tuleb ka Eesti telekanalitest, aga
2: tuleb,
0: ma olen minu mõttes mingi lisakanalil näinud seda.
1: Tuleb küll, aga kahjuks ei tule Eesti inimestega seda, Eesti keeles.
2: See on erinevad riigid on seal.
0: No sina ütleb, kahjuks tema ütleb, et õnneks pole Eesti seda formaati ostnud ja küllab siin see produtsendid teavad, et vaatajaid muidugi leiduks, aga osavõtjaid meil ikkagi siin väikesel Eestimaal ilmselt napiks on. Ja. Aga mida ta nimetab koomiliseks on see, kuidas siis saatejuhid kiidavad neid jutumärkides kaunitare, kelle vahel näiteks Alasti mees saate lõpus valima peab. Ja tema ütleb siin sellise asja välja, et need naised on tegelikult ilusad väga harva.
2: Aga minust võiks olla see, noh, Maire Aunast võiks ise juhtida seda saadet.
0: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osale jäis.
2: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt alasti.
1: Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi reisile sinuga alasti.
0: Kas teie meelest, kui ma nõustun siin ja Aunastega, et see saade, minu meelest on see üks imelik saade.
1: On küll, ma olen nõus.
2: See on üks väga imelik saade.
1: See on tõesti üks imelik saade.
0: Kõik, kas valib Alasti mees Alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik.
1: See näeb. Ja siis nad arutavad, nad tõstavad sinna üle nabani sul selle, siis sul on see
0: altpoolt
1: on keha osa paljas, siis sa lähed veel sinna kasti juurde, sa arutad, no, kuidas sulle siin meeldib? No, siin on natukene suurem, siin väiksemad, siin on sellise kuluga. No, muu jaoks on ka see veider saade, sorry. Ma ei ole selle saate eriline vaate, aga olen tähele pannud ja täitsa, kui ma esimest korda nägin, jäin ka vaatama. Tahtsin näha, kuhu maani see välja läheb.
2: See on üks huvitav jutumärkides formaat tõepoolest.
0: Seal kuna see, et sirm hakkab jahtu uusma niimoodi, et sa hakkad nagu varvastest vaatama, et kas sulle see inimene meeldib või ei meeldi. Et siin ta ütleb ka, et üks mees põhjendas naise valimata jätmist näiteks sellega, et ta naba oli liiga lai. Et ega muidugi, ega sa peadki seal selle veidruse juures ja midagi suutma ütelda, eks ole, et miks sa kellegi nagu kõrvale viskad või mitte, enne, aga ta on natuke nagu kuidagi selline kurb saade. Ta ei ole äge show, ta on pigem, sest ma tean, et inimesed mõtlevad erinevalt inimeste kehadest, aga mina arvan ka, et noor inimene on ikkagi kenam kui võibolla mitte enam nii noor ja kuigi õige on öelda ja korrektne öelda, me oleme kõik kogu aeg õudselt ilusad ja nii edasi enne, siis sellegi poolest ei olen ma Mairega nõus, no ei ole kõik kogu aeg lõputult nagu väga ilusad.
2: Aga no seal on läbilõige inimestest, no selles on ilustamata.
0: Jah. Ei,
2: muidu me läheme siin Instagrami, vaatame, kõik on nii ilused ja kenad ja ideaalsed on ja siis tuleb Alasti ahvatluse näitama, näed, et me tegelikult oleme täitsa tavalised inimesed.
0: Aga lõppeva telehooa ja kõige, ta toob välja need kõigemad ka, ta räägib siin paljudest saadetest, aga kõige südamlikum saade.
2: No, Aktuaalne kamer.
0: Ei, kõige südamlikum
1: Hommik saade. Hommik Karuga.
0: Ei, on.
1: Me
0: võtke lähemalt siit ikkagi. Ei, meie oleme ka sageli selle saatejuhiga rääkinud juttu siin.
1: Roald Johansson.
0: Ei.
1: No ei tea, nüüd.
0: Taavi Libe ja märgatud Eestis. Ja kõige naljakam saade, mida ta on kordusena nõus vaatama, ka meil siin sageli jutuks olnud saade koos saatejuhtidega, kes seda saadet juhib, on kaks kanget Argentiinas, mis ta on nagu eraldi välja toonud. Et, aga noh, et seda eks nüüd ongi nii, et nädala pärast hakkabki kordus saateid vaatama ja kõrvuti siis suvega ja igatseb oma kallist elukaaslast televiisorit ja neid inimesi, kes seal sees on pikki silmi tagasi.

0: täna kolmes. 19.30 Superpinge multifilm Kung Fu Panda 3, loomulikult eesti keeles. 21.20 värvikas komöödia nagu Hunnik õnnetust. Täna õhtul TV3-es.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
5: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi. Meie oleme külla kutsunud Eesti elustiili auhindade korraldajad Mari-Liis Ivalo. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Ja meil juba hea sõber, vana tuttav, kes käib siin üle nädala, Reno Hekkonens. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Mina ikkagi, Reno, mõtlen, küll üks inimene jõuab. Kuidas see võimalik on? Kuidas sa jõuad? Alles lõppes mega ooper Unibet Areenal. Nüüd juba uued projektid.
2: No ei lasta istuda, no. Ega mis sa arvad, ma tahan kogu aeg tööd teha. Ma tahan sillida ja mängida.
3: Ei tundu nii.
2: Tegelikult tahan, aga ei lasta. Rahvas vajab mind, no. Tuleb teha.
1: Eesti elustiili auhindu valisid te eelmisel aastal tegelikult esimest korda. Kuidas läks?
4: Paremini kui me arvasime, sest nominente tuli hästi palju üle Eesti. Kala sai täis maja. Et ma arvan, me olime rahul.
1: See on ju tegelikult see, kus rahvas ütleb, enne.
4: Rahvas ütleb. Otsas lõpuni on kõik rahva hääl.
0: No Eesti elustiili auhind. Selgitame natukene lahti seda. Mis elustiili auhind on?
2: No see on, tegelikult on siin 18 kategooriat.
1: Üks on juurde tulnud.
2: Ja see nimelt on, Mari-Liis, tuleta mulle meelde, mis see oli?
4: Meil on tegelikult kaks juurde tulnud, sest meil oli majutusasutused, oli nii palju hääletajaid ja tuli puhkehaab, mis me ise välja mõtlesime, kuna majutusasutus, kus ruum hotelli tuba ei ole kõige tähtsam, on tegevus selle hotelli ümber.
0: Mm-hmm.
4: Ja siis tuli ka juurde, kes kogukonna edendaja ja selle valis või rahvas ise nagu uue kategoorina.
1: See on siis nagu konkreetne inimene, et kui mina tunnen, et minu külas on keegi, kes väga tublisti ajab küla asja, siis ma panen selle nime näiteks sinna kategooriasse või?
4: Täpselt, aga see peab olema inimene, see võib ka ettevõtte olla.
1: Ahaa. Aga see võib olla nii üks kui teine või?
4: See võib ka üks või teine. Või lihtsalt algatus, et meil praegu on mõni ettevõte, kes on tunnustatud sellepärast, et on hästi palju kogukonnas töökohti andud. Mõni on siin niukeste ürituste korraldaja, kes on kogukonna näiteks kokku toonud.
0: Mm-hmm.
4: Ja mõni on lihtsalt hästi tore inimene, kes on hästi palju toredeid asju teinud.
1: Jah, ma mõtlen, et no, näiteks kui mul on oletame, ma ei tea, külaseltsi kutsub keegi kokku, et kuulge, teeme nüüd meie külaseltsi ametlikuks ja hakkame üritusi tegema, siis ma tahaks teda üles anda.
4: Täpselt. Ja ma tahaks ka öelda, et see kogukonna edendaja nominatsioon on avatud kuni 6. september, et ta ei lähe hääletusele nagu teised kategooriad ja selle kogukonna edendaja valime siis kaalal 30. septembril. Et terve suvi, me kutsume üles kõiki nominatsiooni esitama.
1: Ja kuule ka eelmisest aastast ikkagi, et mõni armas, kes sai mõni lugu, mida ma ei tea, Reno, sa mäletad, et võt tuligi seal, kuna mulle lihtsalt see kogu see küla ja väike see Eesti lugu meeldib kõige rohkem, on sul mingid pisikesed toredad meeles?
2: Mul tuleb kohe meelde see, et ainukesena võitis kahes kategoorias Kirna mõis ja ühest ta võitis kui mõisana. Ja teisena ta võitis kui Tulbi festivali korraldaja.
1: Juba mõtlesin praegu
2: ja nii kift, eks ju, et selles mõttes see tuli mulle meelde, nad ise olid hästi toredad. Mis me saime hästi sooja tagasi sidem oli see, et need, kes tulid kaalale lõpuks, eks ole Estoniasse, need olid niimoodi, et ei olnud selline, et noh, mingisugune peenutsemine ei käinud. Vaid me sotsialiseerusime, sinna tulid kihnu naised kokku, setod tulid kokku, noh tead, selline nagu läbi lõige nagu tort Eesti, mm-hmm. Eesti Vabariigist.
3: Miks seda vaja välja on anda seda elustiili auhind?
2: Väga kindlal põhjusel sellepärast, et puudub selline auhinna formaat, kus 100%-liselt rahvas ise valib ja saab valida sellistes erinevates kategooriates, nagu mida teisi ei ole, mitte kuskil, nagu näiteks parim naabruskonna söögikoht. Sellist asja ei ole mitte kuskil. Sellised kategooriid on veel.
3: Kas meil on nagu teada ka, kes selle aastal seal näiteks parim naabruskonna
0: söögikoht?
3: Kes seal kuskil praegu keda valida saab? Või on juba mingi valimik tehtud või?
2: Meil on nüüd top 10 on selgunud, eks ju. Päris kift pilt avaneb siin, et Mari-Liis, et sina
3: ma, ma võin, lihtsalt kuule ma näen seda, siis ma võin pillele kohe rõõmusõnumi anda, no. Et näed, Dirhami kalakohvik on seal näiteks.
0: Kui lahe, see on lahe koht ka, ma olen käinud seal söömas. Aga ma vaatan, siin on ka parim suuri üritus, eks ole, Loomulikult sellel aastal Romeo Julia muusikal, miks mitte parim sündmus Romeo Julia muusikal, parim etenduslavastus Romeo Julia muusikal. Me võiksid nagu kolm auhinda kohe saada, Reno.
2: Võiksid.
0: Et kui see nüüd ooperi fantoom saab, siis minu ütlen, et sinu karvane käsi on seal mängus.
2: Aga näed, seda ei ole siin.
3: Ei
2: ole ühte teist karvast kätt.
0: Ei ole, jah. Mitte kusagil ei ole.
2: Ja ka see ei ole minu karvane käsi. See on rahvas, on nii öelnud. Mina ei tea sellest, mina lihtsalt näen tulemuse.
3: Aga kui on nagu parim, nüüd me võtame selle sama parim naabruskonna toidukoht on, et kui palju sinna tegelikult neid tuleb, laekub enne kui see top 10 sealt välja valitakse?
4: See aasta tuli üldse kokku üle 550 nominatsiooni, aga mitte ainult üleüldse, mis on umbes 100 rohkem kui eelmine aasta. Ja pooled neist on täiesti uued kui eelmine aasta. Ja ma arvan, et naabruskonna toidu kohas oli umbes 40-50 nominatsiooni.
3: Päris palju, ja ma mõtlen, kas see, aga siis kui nad võidavad selle, siis läheb nende ukse kõrvale see silt.
4: Et ja suured plakati, tuled, viled, kõik lähevad.
3: Ja ma mõtlen, mida see parim naabruskonna toidu koht sellelt saab, kui ta valitakse need elustiili auhindadel selleks?
1: Trofee mingisuguse.
4: Saab trofee ja tunnustuse ja nad ikkagi promovad läbi selle, et see on ikkagi hääl, mida nad saavad kasutada.
0: Selles mõttes on see praegu tore. Sa lähed eestielustiiliauhinnad.ee, võtad sealt siis nüüd top 10 välja ja istud kodus naisega, vaatab parim restoran. Sul on siin valikud, hakka järjest minema, sul on 10 kohta, kus sa saaksid sööma minna.
3: Ongi.
0: Ja samal ajal teed ka väike seletus, täiesti ideaalne. Siis vaatab parim kokteili või veinivar. Jälle, sul on võimalus vaadata, kuhu sa tahad minna. Olete nagu töö ära teinud meie eest.
3: See on selles mõttes nagu kiid veidik.
0: Jah.
4: Aga ongi ja see ei ole ainult Tallinna põhine, et see ongi, et hästi palju kohti ja tegelikult rohkem kohti on Eestist väljas, mis ei ole nii tuntud, et Tallinnas võibolla sa tead, kuhu minna veini omaga, aga Rakveres.
0: Tean.
4: Nüüd tead.
0: Aga kodus.
3: Aga no näiteks parim ilu kliinik.
0: Just nimelt.
3: Top 10 välja toodud.
0: Sa kohe mõtle, kuhu sa lähed.
3: Ja parim juuksuri ja ilusalong, sellised kategooriad kõik, need on täitsa huvitav.
2: Ja teistel, seda lihtsalt ei ole teistes kohtades, mis muudabki selle unikaalseks, eks ju. Et, ja kui me näiteks vaatame, mind kõige rohkem huvitas hetkel parim sündmus, selline kategooria, kus me näeme täpselt, et enamus on tulnud kogukonna algatusest, ehk avatud talude päeva.
0: Ja.
2: Eks ju?
0: Siis on tegelikult ju ka väga, väga äge üritus ja väga suur.
2: Täpselt samas Seto kuningriigi päev. Jällegi tuleb kogukonnast, eks ole. Mm-hmm. Need tulevad juure tasandilt ja see on kõige kihvtim.
0: Väga äge. Me teeme jutuajamise kiire pausi ja siis tuleme veel elustiili auhindade juurde tagasi.

0: meil on külas Eesti elustiili auhindade korraldajad Mari-Liis Ivalo ja Reno Hekkonens. Tere hommikust veel kord.
1: Tere hommikust veel kord.
2: Tere hommikust.
0: Olen teie koduleheküljel. Siin on siis Eesti elustiili auhinnad.ee ja sealt saab panna 2026 kogukonna edendaja nomineerimine. Nii et iga üks saab oma kogukonna saadata, kes teil seal tubli on ja anda nominatsioon üles. Ja siis ma saan aru, ühel hetkel te valite välja, kes siis saavad nominatsiooni, jah?
3: Ja seda saab teha kuni 6. septembri, nii et terve suvi, kui mõni tore algatus või ettevõtte või inimene tee peale jääb, et siis saaks seda nomineerida.
1: Tee peale jääb,
4: see on
1: need sõna.
4: Mina vaadanud neid, kes on ennast praegu pakunud. Kas pigem on nagu ettevõtted või pigem just nagu mingisugused väiksemad üksik inimene või
3: täiesti erinev, nagu on sellised, nagu me paneme ka sel need kogukonna edendajad üles websaidile järgmiste nädalate jooksul, et saab vaadata, et see ei ole võistlus selline, et nagu teiste nominentidega, et tõesti on inimesi, on ettevõtteid ja ka mõni Eestist väljas.
0: Ja mina tegin nende nominatsiooni, ma käisin teie lehel siin eelmisel nädalal ja kirjutasin nende kohta. Need on need tüdrukud, kes teevad Marbeias, kutsuvad Eesti artiste sinna esinema. No seal on käinud ju Tuukvik Start ja Shannon ja Padar ja meie püürmüüdiga ja nad teevad tegelikult ägedat asja ja me teame, et Marbeias Hispaanias on kogukond suur eestlaste kogukond ja siis nad näevad tohutult vaeva ja korral seal neid pidusid ja ma just siin eetri väliselt rääksin ka, ega ei ole lihtne artisti tiimi lennutada kohale, neid majutada, teha kontsert ja saata nad koju tagasi, et tublit asja teevad.
4: Mina olen ka teie kodulehel ja mulle tundub, et häid ideid saab siit juba kasvi selle poolest, et inimesed on just kui kaardistanud ära Eestima nii ürituste kui kohtadega, eks? Et ega Tallinn siin nagu väga silma ei hakkagi või?
3: Ei, ja me tegime isegi siin AI abil, panime kõik need nominatsioonid sisse ja nad tegidki Eesti kaardi, kust erinevates kohtades need nominatsioonid on tulnud ja see tõesti on üle-eestiline. Et Ruhnust, Setomaani, Peipsi järjest Haapsaluni.
4: Muidugi Augusti Blues on siin suur üritus.
0: Ja aga sinu lemmik Pöff on ka seal täiesti olemas Pimeda ööde filmifestival. Väga äge.
1: Ei, ma vaatan siin kas või neid parim roheline ettevõtmine. See on ka täitsa tore kategooria. Et me ju räägime sellest, kuidas me tahame olla nii-öelda planeedile paremad kodanikud. Ja siin on päris tore nimekiri välja toodud.
3: Hästi vahva on see, et Muhu leib on seal välja toodud. Ja siis samas on hästi palju toredaid Eesti looduskosmeetika brände.
1: Jah, noh, Joik on näiteks toodud, mis on ka looduskosmeetika. Ja
3: Nurme, seal on veel teisi.
1: See on tore, et Muhu leib on siin. Vaat, kui Muhu leib on ikka saavutanud mingisuguse staatus oma leivaga.
4: Mari-Liis, sina oled ju elasid 20 aastat Eestis teemal, nüüd oled juba mitu aastat Eestis. Kas sa oled nüüd täitsa Eesti tüdruk jälle ja jäädki täitsa Eesti asja ja see ongi nagu sinu südame asi. Või?
3: Mina olen kogu aeg Eesti tüdruk olnud. Eesti asja ma olen ka ajanud siis, kui ma Eestis ei ole elanud. Ja ma läbi selle Eesti elustiili auhindade tegelikult õpin Eestimaad väga hästi tundma. Et ma täna võin küll öelda, et kohvik põlva, et kui toredad ettevõtted seal on või Ruhnus on väga tore pere, kes seal Ruhnu elu ajab ja et mul on väga suur nüüd Eesti tundmise kursus olnud.
4: Kas need kohad, mis sa praegu nimetsid, on natuke seotud ka sellega, et sa vaadad, sellised kohad on tulnud siin nominentideks. Lähen vaatan ka ise, mis moodi seal süüakse ja tegutsetakse.
3: No, suuremat sorti plaan on see suvi nagu pooled kohad läbi käia.
1: Oi,
3: et me tuleme.
1: Mahukas plaan, ma ütlen, mahukas plaan. Ja, Reno, kus sa sellise aja leiad?
5: Ma nüüd kuulen ka, et me tahame pooled läbi käima.
1: No käige vähemalt kolm kohta läbi. Top kolm vähemalt läbi on. Räägime sellest ka, et Gaala õhtu tegelikult möödunud kord samamoodi Estonias, eks ole, uhke Gaala õhtu. Mina saan ka tulla või?
5: Jaa, saad.
1: Ostan pileti ja tulen ja naudin.
5: Meil on, seal on siis top 3 nominentid kohal kõik, eks ole, kõikides kategooriates ja võib kõik huvilised, kes tahavad, saavad Fientast ka pileti osta, et see on täiesti vaba.
3: Ja enmas oli ka, et nii tore oli, et isegi need, kes ei saanud top 3, ikkagi tulid ja ütles, et see on nii tore, et kas seal saarlased võtsid kokku, et võtsid laua ja tegid suurmas osa peo.
0: 30. septembril siis see gala toimub, jah?
3: Jah, Estonias.
0: jah , nii et Fientasse minge ostke piletid ära . Igal juhul me soovime teile edu ja veel kord saab nominatsioone veel esitada ja nagu öeldud , sai siis kuni septembrini välja alguseni . Ja saab vaadata seal , kes top kümnesse on ka pääsenud . Igal juhul ägedat asja teete , me soovime teile edu ja jaksu , et teil läheks ikkagi väga hästi . Ja kes siis ei tahaks auhinda saada , mõtle , lähed mõnda juuksurisalongi ja vaatad , elustiili auhind järelikult on väga hea salong .
4: väga nõus .
0: Ja. Aitäh külla tulemast.
5: Aitäh kutsumast. Aitäh.

0: Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti Ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
7: Seal majas elas Otto. Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta kolme kopika eest kalja.
6: Tead, mis selle maja asemel oli?
7: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
8: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
7: Midagi pole vahepeal muutunud.
9: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
11: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad veel www.raadiraja.ee.
12: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
13: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
14: No, mis jama on siis, Andres?
15: Raha tahab laenata.
14: Raha tahab laenata.
15: Nüüd niimoodi läbi raadio või?
14: Ja pärast, mul... pärast sellist suurt edukat projekti temal endiselt...
15: Sa mõtled pulmapidu, kus ta kõik raha ära raiskas?
14: Ei, ma mõtlesin, et Roome ja Juulia.
16: Unustame nüüd edukat projektid ära. Ma olen nullis tagasi. Ütleme, et hea, et nullis, mitte miinuses.
14: Aga seda on rõõm kuulda tõesti.
16: Et nüüd on vaja hakata jälle kuidagi nagu laineharjale saama. Nii et kellel on tööd pakkuda, siis olen avatud. Kirjutage. Andresele Facebooki, Instagrami.
14: Ma seda nüüd küll ei usu, et sul tööd vähe on.
15: Kas sul on ebatavaliselt rahulikud ajad? Ei, peab olema, usu, mis tegeda, muidu poleks mitte.
14: Sa ei tea lihtsalt, ma arvan, et seal podised niimoodi, et vähe.
15: Juba ma näen, juba oleks silm niisuguseks, et tõesti.
14: Ta pole lihtsalt veel sellesse staadiumisse jõudnud, kus hakkab see stress tekkima vaata.
16: Ei, seda praegu ei ole. Praegu on mõnus, praegu on sõike mõnus.
14: Hea, kerge veel, asjad natuke veel liiga kaugel, et nagu stress...
16: Ei ole palju, kuus asja on praegu tulemas. See on selline mõnus.
14: Aga mis sul raha vaja on siis?
16: Ma tahaks autot osta.
14: Sul on just
15: jälle.
16: Auto. Ei, seda küll, aga see on teissugune auto. Ma vaatan, et tead, ma võin öelda, tead, minul lähin naabrimees müüb autot, on ja. Noh, ta ei ela küll päris mu kõrval, aga elab seal samas kandis, kus mina Rakveres, eks ole. üks lahe tüüp, ütleme lahe sell, ja tema müüb siis kahte autot ja mul oleks vaja 1 000 000 eurot, äkki te saate mulle laenata.
14: Aga miljon, kas on kaks autot või ühe?
16: Kaks.
15: 1 000 000 eurot, kaks autot, mis kahe autod need?
14: Aga mis see kahe autoga sul on olemas?
16: Panen need garaasi seis, ma saad aru, see on see kogu aja, see on investeering see, nagu, see saad aru, ega need mingisugused, mingit Alfa Romeod ei ole.
14: See ei kogu midagi sul.
15: Mitme garaasi kohaga majas ossid, ma ei tea?
16: Ühe. Aga ma panen, et selle jaoks, kui ma need autot saaksin, siis oma rahest ehitan garaasi ümber.
14: Tean küll, millest sa räägid. Oleg Kross müüb oma neid Lamborghinis.
16: Voh! Suur ettevõtja Oleg Kross on pannud müüki kaks luksusliku Lamborghini superautot.
14: Isegi Oleg Kross ei aru, et neid pole mõtet toida, et sa leiab sinusuguse tead.
16: Ei, ma arvan, et Oleg Krossil on mingi omasugune, mingi järgmine plaan. Ega Oleg Kross on väga taibukas ja tark inimene, ma arvan, et
14: Kross on mingi. Päris kõva auto kogu, ma kõitan ette, et võibolla see automaks läks nii hulluks.
15: Jaa, see
16: aa, ja võibolla ta on tarki, mõtleb, kui nägu nii ei sõida enam selle Lamborghini, kiirandab nii kiiresti, ma ei viitsi.
14: Ei, no kui see Lamborghini, kui oli isegi minu auto käib nende lamavate politseinika kogu krauti. Aga selle Lamborghiniga sa ei saa üldse sõita.
16: See pillel pole õrna aimu, milline näeb välja Lamborghini.
15: Panin Googlisse sisse üks madal auto.
16: Aga kuidas sa kirjutasid Lamborghini, ütle mulle?
15: Ma panin siis...
14: Ta kirjutasin Lambo ja siis tuli juba.
15: Ei. Ma kirjutasin Oleg Krossi auto.
16: Okei. Aga tegelikult ma ütlen, no mega. Ja Lamborghini Revolet, selle hinnaks on märgitud 682 000 eurot.
15: Mulle ei ette mingi, mille hinnaks on 354.
16: See on nüüd see teine.
15: Aha, odavam. Ma näen odavamats.
14: Ma räägin kokku milku.
16: Kokku milku. Et no mine.
15: Ta viiaks siis mina nüüd vahet teha, et mille poolest see, miks see üks auto poole kallim
16: on? Sest üks on vähem läviseitud ja ta on hoopis teine Lamborghini Hurricane. See on nagu 354 000, see on populaarsem natukene mudel, eks ole. See teine mudel on selline, tead, selle eksklusiivsem ja neid on vähem.
14: Üks on selline hallimassi jaoks, et teine on nagu selline...
16: Kuigi selle allimassi autoga sõideks ka, aga mul ei ole seda raha ka.
14: Aga ma ei usu, see...
15: Oleg Klossile on...
16: Lamborghini, kuule mõtle, kui mees, kui sul oleks Lamborghini.
15: Sa tahaksid, Jürgen.
14: Ma ei tahaks.
16: Teie muidugi, no mis ma räägin?
15: Mis see algul kohalt lähtis peab?
14: Ma arvan, et Pille, esiteks ma arvan, et sa ei saaks sellega koha pealt.
16: Ei saaks.
14: Ma ei ole isegi kindel, et mina saaks.
16: Ma ei ole ka, ma pole mitte kunagi oma elus Lamborghiniga sõitnud, ma ei tea.
14: Need superautod käituvad natuke teistmoodi kui...
15: Äkilisemad.
14: Või kui need tavalised. Et seal on nii lihtne, ei ole see asi, aga...
16: Noh, ühesõnaga, kellegil, kui Milku on praegu taantaskust võtta, siis võtta Oleg Krossi kõhendust osta ära.
14: Ma ei kujutaks ette, kui ma peaks igapäeval selle Lamborghiniga sõitma.
15: Ei
16: taha. See ei olegi selline auto, milleks igapäeval.
14: No jah, aga mul ei ole vaja autot, millega ma igapäeval ei sõida.
15: See ei ole
14: no,
15: selline.
16: Sul ei ole,
15: mul on... puhul sa läheksid selle autoga sõitma? No et kui sa...
16: Naisega täna lähme teatrisse, siis... Kroonike meeleloot sauinad... Oleg üks laenata mulle üheks õhtuks, aga ma ei jõuaks seda kindlustuski maksta.
15: Jah.
16: See ülalpidamis kudul, ma arvan...
14: Aga sa läheks kroonika meilevalt soovindada sellega sellepärast, et siis kõik näeksid või?
16: Jah.
15: Mõtle talle on...
16: Kohale jõudest...
14: Ma arvan, et kui Pille tuleb oma autoga, see saab palju rohkem tähelepanu.
16: Seda ka, see on muidugi ka tõsi.
15: Hakkab juhtuma, aga ma vaatan, et tal on see üks auto läbi sõitnud ainult 1500
14: kilometrit. Aga tal
15: seisab. Lihtsalt sul on üks asi, mis seisab.
16: Ja mitte üks, Oleg Krossil on väga äge autode, autopark ja selline uhke värk. Ja tal on vanased ja vinged autost ka, ega ta ei pea kõigega sõitma.
14: Mõni kogub vanu suitsupakke ja tema kogub autos. Noh, lihtsalt mastaabi vahe.
16: Mõni kogub ainult ühte vanat autot.
14: Noh, jah.

0: eile nägin, kui Andrese kaasa jagas siis Instagrami stories väikeseid hetki ja üks nendest oli selline, kus laps on sul siis praegu kaks kuud
1: ja eile sai siis kaks aastat, kaks kuud.
0: Ja kahe aastane, kahe kuune ja siis nägin, et on juba ostetud kriidid ja tehtud asfaltile keks.
1: Ja
0: minu lapsepõlve mäng.
2: Äkki need olid Andresele tehtud?
0: Ei olnud, sest laps ka seal keksis. Mul oleks kohe süda soojaks kuidagi, sest no, keks on nagu hästi minu lapsepõlve mäng. Ja mõtlesin küll, et no nii pisike tüdrukud ilmselt seda veel ei oska, aga küll ta seal kepsutas kuigi. Ma ei tea, kas sellepärast, et teil on see tirts veel nii pisike, aga keks oli tehtud lühem kui tavaliselt. Oli 7 ruudune tehtud.
2: Mis see tavaliselt on siis?
0: 10.
1: On ka või?
2: See on mingi standard.
1: Aga seda ma ei teanud.
2: Ma ka ei teanud, et keks on mingi 10, et see on mingi standard.
1: Aga seda öeldakse ka keks? Mina mõtlesin, keks on koheks ja mis on mingi nööri, vaata kummi tõmbasid ümber.
0: Ei, see on kummikeks.
1: Ah, see on kummikeks, jah. Ei, see oli lahe mäng, ma ei ka kunagi nagu kaks ühe jalaga, siis tuli kahe jalaga, ühe jalaga, kahe jalaga.
0: No teil oligi just joonistatud see keks, kus on üks ruud, kaks ruud, üks ruud, kaks ruud. Muidu ju tehakse ka täiesti kandilist keksu, eks?
1: Ah, seda ma ka ei tea.
0: See
1: aga kuidas ka... see mäng keskudegi pisik kivi, ei, lihtsalt hüppasid
0: selle?
1: Selle,
0: see, mis teie joonistite, seal visati ka sageli seda litrikest, eks?
1: Jah, aga mis selle litri point
0: oli? Et sa pidid õigesse numbrisse selle saama, ainu, ja siis sealt minu mõelest kepsutama hakkama.
1: Aga... Ja sellel oli ikka mingi point ka sellel mängul.
0: No nagu kummikeks oli ja nagu ka sellel, mulle meeldis endale kõige rohkem see, kus tehti ruut maha. Ja seal siis oli äkki mingi number 6, kus sa tohtsid ennast kuidagi keerutada.
2: Ma seda lihtsalt ei olegi mängid, ma ei tea. Aga jah, tuleb välja, et klassikalisel keksu mängul on 10 ruutu.
1: Aha.
0: Kontrollisid mind.
2: Kontrollisid,
0: jah. Kogu aeg kontrollid mind.
1: Ta on kontroll freak.
2: Siin ei saa usaldada, sul on väga palju vale infot tavaliselt. Aga sellepärast käin ja vaatan igaks suks üle. Aga no tegelikult mina ei teanud seda, et on 10. Ma oleks teinud täitsa suvaliselt mingisuguse hunnikruute sinna.
1: Jaa, meie kunagi joonistasime maha kriidiga need vibrakastid. Vibramäng oli, mida me poistega mängisime. See 4 ruutu tegid maha ja igal ühel oli oma ruut, siis pidi palliga läbi tema palli. Nagu läbi tema ruudu selle välja löömes said nii palju punkte. Ja kui sa said mingi punkti summa täis, siis sa olid kaotaja. Ja see käis kuidagi niimoodi põlvega kõksides, said teatud punkte peaga lõid, said rohkem ja nii edasi, et see kuidagi jah, päris
0: ei
1: tores.
0: Ei ole mänginud. Pigem seda... mul tuli meelde nuga, seda mängis kindlasti poisid ka.
1: Nuga ma ei ole jälle kunagi mänginud.
0: Mul labinase peal viskas, pidid loopima. No, sa
1: ei tea, me olime normaalsed lapsed, me ei mänginud nugadega, me ei loopinud
0: üksest nugadega. No, me kopis mängisime valdavalt muidugi.
1: No, arvata võib, jah.
2: Tundub loogiline.
1: Tundub loogiline.
0: Igal ühel nugadast, no türkud.
1: Pikkene.
2: Purjus nuga.
0: Ei no nuga oli ikka laste mäng.
1: Me mängisime pallimänge, me ei mängisime mingit nuga, mängisime uka ukat ja.
0: No me mängisime ikka. Mäda muna ja.
1: Ja. Aga noh, ikkagi, vaata mis lapsepõlve mängu. Huvitav, kas need on täitsa ära kadunud või täna ikkagi lapsed saavad õues kokku ja mängivad ka neid.
0: Seda ukakat vist ikka mängitakse ja rahvaste palli ka, ma arvan.
2: Ukakas on lahe mäng. Ma vaatasin, ma leidsin mingi vana joonise keksumängust. Seal on tähtedega üldsegi. Ja ei ole päris ainult ruudud, vaid on ka tõmmatud sellised nagu kolmnurgad siia. Aha. Ja kõige lõpus on põrgu ja taevas.
0: Jah, see tuleb ka tuttav ette, aga...
2: Mina seda ei teanud, et on tähtedega ABCD-gi.
1: Me peaks lihtsalt nüüd täiskasvanuna ühe korra neid mängima neid mänge. Noh, ma tahaks ka seda nuga proovida ja mängida.
0: See et, sulle meeldiks.
1: Ei, no ma usun ka, sellepärast keegi kirjutab ka, et nuga oli lahe mäng, aga mul üldse ei löö ette, mis moodi see mäng käis.
0: Sa tegid siledale mullapinnale ringi.
1: Ja
0: siis sa hakkasid üksteise võidu nuga loopima nii, et kuidas see nuga jäi, siis said nagu endale sellest ringist tüki lõigata. Aha, ja kes sai kõige suurema seda. Tüki, see oli võitja.
2: Oli küll nii, aga me siis nuaga ei teinud seda, see oli mingi muu asjaga me mängisime.
0: Millega sa saad seda mängida?
2: Mina ei mäleta, aga kuidagi moodi me jagasime seda maad.
1: Kafliga.
0: No ilmselt teil
2: ei... Meil ei olnud nii kriminogeelne piirkond. Ei
0: usaldatud nuga kaasa õue mängima minnes. Vastu pidi see näitab, kui turvaline meil oli, et me ei võisime nuga kaasas kanda, siis keegi ei kartnud, et keegi lases kellelegi nuga
2: annab. Ei, teil ei olnud muid mängu asju lihtsalt.
1: Jah, seal koplis ainuke mängu asju nuga.
0: Teil ei olnud muid mängu asju.
1: Aga vaata, nende mängimisteks Vuka, Uka, Mina, Vrii ja need, sul ei olegi vaja mängu asju.
2: Seda me ju teame alati, et iga Pille tuleb ja temal on see tänavatarkus.
1: On.
2: Ja nagu ingliskeele sõltakse, street smart on tema isegi. Keto tüdruk.
1: Street guy.
2: et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest , aga need
0: pilled . ilusust ja nunnust .
2: tänavatarkus .
0: jätke järgi , mul , ka minule meeldis panna nukuvankriga õue , panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal .
2: nukirauad .
1: Nukul nuga käes ja .
0: silmad välja torgatud .

0: Lähme loodusesse.
1: No palun.
0: sa juba kõlad ka nagu ökoseksuaal. No, et sa kui läksid looduse peale praegu nii elevile, et ma mõtlen just, mis sa sinu piirkonnas olla saaks.
2: Looduses
0: sa
2: on praegu külm.
0: Sa võiks olla puisniiduseksuaal või midagi sellist. Sul on ju kodu lähedal.
2: Kui palju üldse, kui teha küsitlus, kui paljud inimesed seda puisniidus on teinud? Ma arvan, et 0,01%
0: inimkonnast. Ei, sa saad täiesti valesti aru, mitte see ei ole see, kus kohas sa oled seda teinud.
2: Aa.
0: Nagu see ei ole nii, et ma lähen Aasale, teen seal
2: see ei olegi nii,
0: akti järjest, ma olen nagu kuidagi nagu ei.
2: No mis see jõeseksuaal tähendab?
0: Jõeseksuaal on see, et sa tunned jõe

0: vastu samasugust armastust , nagu sa võiksid tunda teise inimese vastu . ja on üks Rootsi luuletaja , üks naisterahvas , kes kirjeldab ennast kui jõe seksuaali . sest igapäevane ujumine kohalikus jões äratas temas uued aistingud . ja ta tunneb samasugust tunnet nagu armununa ja ta igatseb seda jõge iga päev .
1: ma muideks suudan seda mõista .
0: on jah ?
1: ja ma ei ole ise kunagi jõe ääres elanud , paraku mul on väga vähe kokkupuudet jõgedega selles tähenduses . ja ma ei mõtle praegu , mul ei tule silme ette mitte suur Emajõgi , vaid pigem need väiksemad maakonnad . mul on sõbranna , kellel on kusagil Vigala kandis kodu ja ta elab jõe ääres . ja ma arvan , et see võib olla äge , kui sul on oma jõgi , sa vaatad seda , noh , jõevesi ju voolab . et see kõik võib tekitada seda tunnet , mida sa praegu kirjeldad .
0: tema jaoks kõige olulisem jõgi on ikkagi kohalik Asmani jõgi . ja teda tõmbavad ka muidugi teised jõed . aga see Asmani , see on , seal on midagi nagu eriti võluvat . ja ta tunneb ka vahel nagu armukadedust , kui keegi teine seal jões on . et noh , tegelikult kui sina lähed sinna , siis temal ikkagi tekib armukadedus , et sa oled nagu just .
1: tal on mingi oma koht ilmselt , eks ju , ja .
0: jah , ta ütleb , et tema jõel on , ta saab aru , et sellel jõel on temaga tore kohtuda , vesi on väga sõbralik ja embav ja .
2: ta ei saa abielluda .
1: see on nii ilus , see on , kuule , mulle meeldib see , see on tõesti ilus ja vaata , jõgi viib su mured minema , eks . kui sa lähed siin . Läheb ju
2: vooluga , eks . Ei usu , et see mure niimoodi ära läheb .
0: tema ütleb , et tema oma eluajal sellest jõest lahku minna ei kavatse .
1: see on väga ilus .
2: aga mis siis , kui jõgi ära kuivab ?
0: no vot .
2: karm lahkuminek . Ma mõtlen ise , ma proovin ise mõelda , millest see ma nii armunud olen .
0: ei no mis sul seal kodu lähedal on , elupuud ja ?
2: ei , mul ei ole veel elupuid .
0: puuseksuaal . Muruseksuaal .
2: armastan raha võib-olla .
0: ei no see ei ole üldse .
2: no näe , miks see nüüd ei või olla siis .
0: no .
1: aga sa ei tunne raha vastu samasuguseid tundeid nagu sa oma naise vastu
2: tunned .
1: aga siin see inimene praegu võrdleb jõega , jõe vastu tundeid nagu .
2: ma ei saa sellest aru .
1: mina saan .
0: muidugi sa ei saa .
2: ma saan aru , et sulle väga meeldib see jõgi ja see on kõik tore , see on kõik väga ilus ja jõgi ongi äge ja ma saan sellest kõigest aru , aga nagu tunda nagu .
0: sa ei saagi sellest aru saada , aga on teisi inimesi , kellel on loodusega intiimne suhe ja neid , nende kohta öeldaksegi ökoseksuaalne . jah , sa oled ökoseksuaal .
1: ja kui jõgi ära kuivab , siis sai armastus otsa , võib-olla on ju , jääb mälestus ainult , jääb valu , jääb sinu
0: valu.
1: sisse . no valu jah , sest on et nagu... on lahkunud jõgi no, , on ära kuivanud , su armastus on lahkunud su juurest , on ju .
0: aga kui Andres , sulle meeldib raha nii palju , et sa oled nagu selline nagu rahaseksuaal .
2: kellele siis ei meeldi raha ?
0: sa oled nagu see , sa oled nagu see .
1: aga kellele ei meeldi jõgi , kas on mõnda sellist tunnet ?
2: ma usun küll , et kellelegi ei meeldi , keegi kardab jõge ja talle ei meeldi jõgi ja nii edasi .
0: sa oled nagu see onu Robert sealt Piilupart Donaldi koomiksist , vaata , kes supleb rahas . sa tahaksid .
2: ma tahaksin olla , aga ma ei ole .
0: sa tahaks .
2: ma jään veel väga kaugele sellest , et supelda
1: raha . mina vist selle koha pealt pelgan jõge küll , et kui sa viid mind tundmatu jõe äärde , ütled .
2: suure vooluga veel .
1: jah , ujuma , ega naljalt ei tule .
2: aga ilusad on jõed . Kuskil silla peal vaadata on väga äge .
1: Sest et ma tahan , siis kui ma tuleks sinuga jõkke ujuma , ainult sel juhul , kui sa oled ees ja ütled , oo , siin on suurepärane pinnas , võib tulla küll .
0: mina käin jões ujumas .
1: no sul on ka kindlasti siis oma mingi kindel koht , kus sa tead , et võib minna , aga jõevesi on valdavalt väga külm .
2: on küll jah ,
0: on , aga tehtav .

0: Eterolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Eterolainiga. Eteroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
2: Tule 23. ja 24. mail Bauhausi tööriistapäevadele. Kohal on tuntumate brändide eksperdid, kes aitavad valida sulle kõige sobivama tehnika. Lisaks head pakkumised. Esimesele 500 kliendile pakume ka tasuta grillvorsti. Vaata bauhaus.ee.
3: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka.
4: Meil on Troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
5: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
6: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
9: Jau limpa, mida limpsid?
10: Limonanad, limonanad.
11: Mis on elu mõte?

0: igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
1: Haapsalus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
2: Mudime hinnad alla. Homepuju kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homepuju.ee.
3: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
4: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
5: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
7: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
8: Ilusat laupäeva sulle ja ilm täna ka on väga ilus. Ehk siis sooja 18-23 graadi. Kohati võib tulla küll vähest hoovihma ning saju võimalus on suurem Ida-Eestis.
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: nii lühidalt , et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel , seal oli kõike . Lauad võtsin paar tükki , kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner , täiega võtsin ära . siis veel hoiukass .
1: kõik vajalik töökoha sisustamiseks . ajuttooted.ee . kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
2: mina olen Marek Lindmaa ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid , et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt .
1: Ahoi , kalasõbrad ! Delisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi . ootame õngitsema eriti mõnusaid kala ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani .
3: Mis aias , aiamööbel aias . Konverterist leiad toolid , lauad , päikesevarjud , valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks . vaata konverter.ee .
4: Ken Gregor , mis sa seal laua all peidad ?
5: limonaad , limonaad .
6: kas mäletad , mis me esimesel kohtingul jõime ?
5: limonaad , limonaad .
7: ja mida tahab Eesti rahvas ?
1: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
8: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
9: Vellalaab , teie tervise ja heaolu heaks . Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest . siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet . meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev . avastage Vellalaabi tervisetooted , mida tuhanded juba usaldavad . külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik .
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . E-Selver , sina tellid , meie toome .
11: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee.
12: mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale . 17-18 juuli toimub Ostrava festival . Terminaator , sadu , Swingers , Pantokraator , Kosmikud , Triseerik ja Max , Mait Maltis ja Horoskoop . osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee .
13: ilmateade . tugevneb loodetuul , mis toob kaasa külma õhumassi , sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks . ja sa ei saa seda muuta . samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda . küll aga saad muuta seda , kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest . vali soodne , vali Tele2 . vaata hindu tele2.ee/Vordle .
1: Coopist ostad kõige värskemat , kõige mõistlikuma hinnaga . Coopi maksimarketites ja Konsumites . banaan Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti ja kirss ploomtomat 250 grammi vaid 89 senti . kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist .
14: tähelepanu , Chef London esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss . Kuus ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . Oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kristjan Jõekalda on meie armastatud näitlejad tõsiselt proovile pannud. Kuid nüüd on aeg välja selgitada, kes on pälvinud kuninga soosingu ning kroonitakse saate võitjaks. Taskmaster, kuninga käsul, suur finaal, juba homme kell 20.25, kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500.

0: milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Sest Washington Poe teadis 2 asja, mida nemad ei teadnud.
4: Jätka M.W. Craveni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
6: Tule 23. ja 24. mail Bauhausi tööriistapäevadele. Kohal on tuntuimate brändide eksperdid, kes aitavad valida sulle kõige sobivama tehnika. Lisaks head pakkumised. Esimesele 500 kliendile pakume ka tasuta grillvorsti. Vaata bauhaus.ee.
7: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
8: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
9: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt. Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
11: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
12: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
13: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Kas teadsid?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
1: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star.

0: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kohe viin sind muusika juurde tagasi, aga ilm täna on tegelikult ilus. Küll võib tulla vähest hoovihma ka seda Ida-Eestis. Sooja täna 18 kuni 23 graadi.
0: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: vaata, kui täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meelde tuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no, see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastus joob Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tule 23. ja 24. mail Bauhausi tööriistapäevadele. Kohal on tuntuimate brändide eksperdid, kes aitavad valida sulle kõige sobivama tehnika. Lisaks head pakkumised. Esimesele 500 kliendile pakume ka tasuta grillvorsti. Vaata bauhaus.ee.
3: Haapsalus on hea.
4: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,89 või 82%-line 180 grammi 69 senti ja banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Lidl, alati väärt.
7: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup miinus 26%. Peale seda on Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
10: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
11: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
12: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
13: Saed leivad, juustud, lihad, piimatooted, kanamuda, koopa ja sootsana.
14: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
13: Hoiame sootsana.
15: Nutikad hinnad ka raudtes. Makita akuga võsalõikur 169 eurot. Grunderi robotniiduk vaid 299 ja Grunderi elektriline kõrgsurvepesur 49,90. Osta ka kaarauta.ee.
16: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
17: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga.
3: IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
18: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
19: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.

iseendal kurku läheb. Majadest mööda suur luurih, kus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna.

see kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

0: But you're just a boy.
1: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
2: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
3: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie

0: Pihlak on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
3: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
2: Midagi pole vahepeal muutunud.
4: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärcher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
7: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
8: Osta 2, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
9: Petsiti, lemmikute lemmik.
10: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
11: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates neljapäevast. Lõhefilee 1 kg 30% soodsamalt. Piikoks sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt.
12: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
13: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
14: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22-24. Maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
15: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
16: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot.

0: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Ilusat laupäeva sulle ja ilm täna ka on väga ilus. Ehk siis sooja 18 kuni 23 kraadi, kohati võib tulla küll vähest hoovihma ning saju võimalus on suurem Ida-Eestis.
0: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: Vaatake, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meelde tuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: See ei ole armastuskeel, see on armu kadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.30 Superminge multifilm Kung Fu Panda 3, loomulikult eesti keeles. 21.20 värvikas komöödia nagu hunnik õnnetust. Täna õhtul TV3-es.
2: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
6: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
12: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
15: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
16: Lihtsalt Thermacell. mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
17: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
18: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!

aida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
3: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
4: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
5: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
6: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kebabiit, sinu maitsebiit.
9: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
10: Jõu kutid, mis teil kotis on?
11: Limonanad, limonanad.
12: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
11: Limonanad, limonanad.
13: Mis me vanaema juubelile viime?
14: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
15: Haapsalus on hea.
16: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee. Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates neljapäevast. Lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Piikoks sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt!
17: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
18: Tule 23. ja 24. mail Bauhausi tööriistapäevadele. Kohal on tuntumate brändide eksperdid, kes aitavad valida sulle kõige sobivama tehnika. Lisaks head pakkumised. Esimesele 500 kliendile pakume ka tasuta grillvorsti. Vaata bauhaus.ee. Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnum jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
19: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
1: Tudis Beep Primis. Sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga -40%. Rimi. Tark valik.
5: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Tätteri laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs.

0: tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
1: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
2: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
3: Meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Kohe viin sind muusika juurde tagasi, aga ilm täna on tegelikult ilus. Küll võib tulla vähest hoovihma ka seda Ida-Eestis. Sooja täna 18-23 graadi.

uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Yeah.

0: nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
3: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba homme kell 19.25, ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Quantita, -50%, kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite, 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteklaen.ee.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
9: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
10: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
11: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta kolme kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
12: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
11: Midagi pole vahepeal muutunud.
13: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
14: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
15: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
16: Petsiti, lemmikute lemmik.
17: Haapsalus on hea.
18: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
19: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
17: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
20: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
21: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast. Lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Peacock sealiha konserv 300 grammi. Lidl plussiga 2,29. Ja Hele Viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,89 või 82%-line 180 grammi 69 senti ja banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Lidl, alati väärt!
8: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist.

0: Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskars Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
2: Nutikad hinnad kaarautas. Makita akuga vasalõikur 169 eurot. Grunderi robotniiduk vaid 299 ja Grunderi elektriline kõrgsurvepesur 49,90. Osta ka kaarauta.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Kisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Tule 23. ja 24. mail Bauhausi tööriistapäevadele. Kohal on tuntuimate brändide eksperdid, kes aitavad valida sulle kõige sobivama tehnika. Lisaks head pakkumised. Esimesele 500 kliendile pakume ka tasuta grillvorsti. Vaata bauhaus.ee.
10: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
11: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star.

0: kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Sa kuulad raadiot Star FM, vaatame üle ka homsed ilmaolud. Homme Ida-Eestis tuleb kohati hoovihma, aga keskpäeva paiku läheb taevas selgemaks ja sajuhood jäävad ka järele. Ja homme päeval sooja 15-20 kraadi.
0: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Hoida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade luksustoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee. Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Kristjan Jõekalda on meie armastatud näitlejad tõsiselt proovile pannud. Kuid nüüd on aeg välja selgitada, kes on pälvinud kuninga soosingu ning kroonitakse saate võitjaks. Taskmaster, kuninga käsul, suur finaal. Juba homme kell 20.25, kolmes.
4: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
5: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
6: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
8: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Saare kohuke 40 grammi, erinevad maitsed, ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro. Koopi valmistoidud 400 grammi, erinevad maitsed, ostes 2 tükki, maksad kõigest 6 eurot.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
12: Kebabi, sinu maitsebi.
13: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
14: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22-24. Maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
1: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
6: Mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
8: Tudis Pii Primis, sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga -40%. Rimi, tark valik.
9: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aeg.

0: avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
1: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
4: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
5: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Mudime hinnad alla. Homepuju kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homepuju.ee.
10: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
11: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot

0: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
1: No nii, hea sõber, vaatame üle ka homsed ilmaolud ja Ida-Eestis võib kohati hoovihma tulla. Pärast keskpäeva lännepoolt alates taevas selgineb ja sajuhood jäävad siis ka harvemaks. Ja homme on sooja 15-20 kraadi.
0: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Kolgeid Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
3: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
1: Kas teadsid? Et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal.

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
2: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
3: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Kramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40–-50%. Klint muruniidukid -40–-50%. Kärher survepesurid -40–-50%. Vaata ka bauhof.ee.

0: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
2: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba homme kell 19.25, ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%. Ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.

0: parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
1: aias leivad , juustud , lihad , piimatooted , kanamuna , koop hoiab soodsana .
2: Rakvere perehakklihasegu 300 grammi vaid 1,49 Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99 Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti .
1: hoiame soodsana .
3: Haapsalus on hea . kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus . loe lisaks veinipidu.ee .
4: osta kaks , saad kolmanda tasuta . pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini .
5: Petsiti , lemmikute lemmik .
6: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam . Tule külasta meie uut restorani . Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind . kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri , Saue vallas .
7: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMorist teenima või vajad ise autot , GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
8: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad . Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt . Maxima , kõik , mis jäätise sõpradele vaja .
9: Tähelepanu , Chef Linden esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil .
10: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . sobiv rahastus igale heale ideele .
11: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot

0: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
1: Sa kuulad raadiot Star FM, vaatame üle ka homsed ilmaolud. Homme Ida-Eestis tuleb kohati hoovihma, aga keskpäeva paiku läheb taevas selgemaks ja sajuhood jäävad ka järele. Ja homme päeval sooja 15-20 kraadi.

uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: nii lühidalt , need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel , seal oli kõike . lauad võtsin paar tükki , kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner , täiega võtsin ära . siis veel hoiukass .
1: kõik vajalik töökoha sisustamiseks . ajuttooted.ee . kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
2: sel nädalal A1000 Marketis . ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti . kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti . A1000 Market ja kõik saabki puhtaks .
1: lipad , rutad , teleporteerud ? aega on või tuli takus . Food on Food hea eine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vaja .
3: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hypoteklaen.ee .
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva, 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa Augusti
5: Termaselli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
6: lihtsalt Termasell .

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.30 supervinge multifilm Kung Fu Panda 3, loomulikult eesti keeles. 21.20 värvikas komöödia nagu hunnik õnnetust. Täna õhtul TV3-es.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Ettevaatust!

0: see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
2: Elux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
3: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani, 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
6: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
7: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
8: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
9: No nii, hea sõber, vaatame üle ka homsed ilmaolud ja Ida-Eestis võib kohati hoovihma tulla. Pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood jäävad siis ka harvemaks. Ja homme on sooja 15 kuni 20 kraadi.
10: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Droon on peremehe nägu.
7: Kas sa saad?
6: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augusti Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
11: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
12: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Termassel.
14: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22.–24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: nii lühidalt , need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel , seal oli kõike . lauad võtsin paar tükki , kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner , täiega võtsin ära . siis veel hoiukass .
1: kõik vajalik töökoha sisustamiseks . ajuttooted.ee . kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
2: uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu . aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid .
3: parimatest parimad jätkavad võistlussarjas Parem kui 99 . juba homme kell 19:25 ikka kolmes .
4: saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic .
5: nälg näpistab ? nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
6: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
1: lihtsalt Thermacell .
7: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
8: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist . Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid , kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust . rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoaks .

0: pikenduseks ning auto vabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
1: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMorist teenima. Või vajad ise autot? GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
2: Tähelepanu! Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
3: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
4: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot

0: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
1: Sa kuulad raadiot Star FM, vaatame üle ka homsed ilmaolud. Homme Ida-Eestis tuleb kohati hoovihma, aga keskpäeva paiku läheb taevas selgemaks ja sajuhood jäävad ka järele. Ja homme vaeval sooja 15-20 kraadi.
0: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kristjan Jõekalda on meie armastatud näitlejad tõsiselt proovile pandud. Kuid nüüd on aeg välja selgitada, kes on pälvinud kuninga soosingu ning kroonitakse saate võitjaks. Taskmaster, kuninga käsul, suur finaal, juba homme kell 20.25, kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Veri Nilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee / julgus.

Kooripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnu

0: toetega vesneriaed.ee.
1: Kebabi, sinu maitse biit.
2: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Eeluks Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
5: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
9: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
10: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
11: No nii, hea sõber, vaatame üle ka homsed ilmaolud ja Ida-Eestis võib kohati hoovihma tulla. Pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood jäävad siis ka harvemaks. Ja homme on sooja 15-20 kraadi.

uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
4: Sel nädalal A1000 Marketis superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtu. Tule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee

0: täna kolmes. 19.30 supervinge multifilm Kung Fu Panda 3, loomulikult eesti keeles. 21.20 värvikas komöödia nagu hunnik õnnetust. Täna õhtul TV3-es.
1: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteriani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
4: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
5: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
6: Sa kuulad raadiot Star FM, vaatame üle ka homsed ilmaolud. Homme Ida-Eestis tuleb kohati hoovihma, aga keskpäeva paiku läheb taevas selgemaks ja sajuhood jäävad ka järele. Ja homme päeval sooja 15 kuni 20 graadi.
7: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukaste.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: Elmarket , rohkem maitset , vähem kulu .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee .
3: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . sobiv rahastus igale heale ideele .
4: kevadmeeleolu loob Luminor Bloom .
5: no nii , hea sõber , vaatame üle ka homsed ilmaolud ja Ida-Eestis võib kohati hoovihma tulla . pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood jäävad siis ka harvemaks . ja homme on sooja 15-20 kraadi .
4: Luminor Bloom , uus digitaalne kaart , millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi . tasuta konto , kaart ja maksed . mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade luksustoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Joyce. Lisaks vaba sisse.

0: soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduar.ee.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna Teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti Ringhääling 100.
2: Nüüd Teletornis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
6: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Sa kuulad raadiot Star FM. Vaatame üle ka homsed ilmaolud. Homme Ida-Eestis tuleb kohati hoovihma. Aga keskpäeva paiku läheb taevas selgemaks ja sajuhood jäävad ka järele. Ja homme päeval sooja 15-20 kraadi.
8: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: No vaata, ka täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Iga kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

Kultuuripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub Raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: no vaata, kui täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: See ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.